akin loko igumo dasile mu kin loko igimo lase akin loko igumo lo sakoso akin loko kabiyesi Israel Majesty Obama.

oni ojo ologo ni oluwa ogoye o akobi ninu awoku iwo lolorun igbala mi mo ma dupe o leyin re iwo na tuni olorun awon baba mi leyin re iwo na tuni oba ti oni ni waju ti oni leyin

ẹsẹ re wa e ma binu pe o lohun jai tintin ori ko le ba da ni loko lohun ni mo nki wa pe akusi mi toni o opo e la se laye latu se laye opo e la se laye to da to ko aso obura le badan it's imperial majesty olu ti le badan oba senator Gomina Abdulrasheed Adewolu Akanmu Oladejo kabiyesi o Arusa the first loko balogun le Ibadan baba mi Tajudeen

0: ti o woro wa o awa kan sara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

mi poni fe mi juna iwa nikan ni mo ni fe ninu aye aya ni aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa lowo re ti e lo mi olufe mi turaka so ni fe mi juna iwa nikan ni mo ni fe.